0: Ko e TNT Sport ki he weekend ni ko te vita maka.
1: Ko te vita pas.
0: Te vita ko ha ha o fotutu ke ta proklama ki he weekend.
1: Ita mara o vito ko le ru fanga te vena ko ta po fa fa ko ko mi falena. Ai ato ta proklama sporti e he weekend TNT. Ko tu bele ta kamata be NBC ko ni ko os foket ra ni ta ra na ho. E ta la be ke quarter final. Poco fa per ke he ki en a ona te osi o te sive he tau gona all stars MMT all stars ba moe iwi all star a te hoko te peke he team li koni a li ki kona amana ki fai tuna meni a uti pool A ba moe pool B pa te pausa ke all breaki e potu tue te tika te e tu gona e kai ke tau fuka wa NPC o taka ko fa nima ke fa ua o kalani a tau friend ke ta fa ke wawalo a no friend Pano atu ke te hawa ke wawa ke Interbury. Te Waikato, tau tolu ke hinima noa, Tasmani, pe o Taranaki ke ono walu ke he wana, wale me tonu. Kaudis, pe o prendi ke tolu walu ke wataha, no prend. O ke Kaudis, ke foi tali peke heu, nau mawa sila, nau te maalo he peke hi, hi he timi koina ai traing am he hich, o Spain. Pe tu ke koe, koe, kona whaina alo teita? Ako ni Austin, ke tahe hongo na wawane, kona whaina alo, no prend, pe mo Tasmani. Otago pe mo Hawke's Bay, Canterbury pe mo Waikato, pa North Harbour ewa pe mo Tarana. Ke tu e koe a kura whaino lo. Hao si o ke mian teita.
0: Iyo, ko whamaro atu te vita, eh? O hange kuku osi foke a Ruan Ropini e te vita a whea huini koe a NPC. Ka ko mea ko maari e iai, hono toi puke pe koe a Candice a Sila, eh? Koe, na ulawe pe foke kuku osi, ai aku na tonu ke alwa kandisi ya kako mantui ko na utafu au si ye ihe na umalae. He ka pao na hao ko na Hawke's Bay o na umalo te na alwa tomo sila. Kata sio ki he maari e koe e anga ko se tuu kwa ki holo koe alu koe a sila koe. Ose hono to o mai pe ame i up north te vita. Koe koe haki ngao si. Ko fu ngā lahi apito, ha taimi o kumore a sila pe a mei ha feitu. Ka e toki ti pen pe foke more a sila iho nau mala e. Hange koe alu kona a kandisi ho hamo sila pe a mei apnof. Koe more mehe mala e apnof. Ta konu nau hao moia o malui o nau a nofo ai pe moia hai osi koia a ta ungi e te vita. Aia koe ne mahino ia o ku eta to vakai eta fo ka ke mana tu timu ako io timu ako e kamata ko npc e ia u timia te na uta holo mo kandisi pa fa fili fo ke kandisi a fangi ti visini u a mo tolu ke na uta u kimu ake u a more sila ka to hoko ko fa u npc ka ko tau sia ka ke malo ia ko na ke pu ke pe kandisi ai sila pa ko ka u ia fumo me a la ya pito pito ki kandis mal ko se ne hata we wano me ya pa ko toxia kandis i no ma ko ya si la ko ne se au hi e te vita kata hoko mai ai pe ko ha o va kai ko ya ke tu ko ya ai quarter final e te vita e quarter final ni ko me ko ko pe fi a kandis ko na ma ora te
1: ko lole e ni ha ko tamo ko ga ingalo me na ostau na do fi fi ta tali a paha e na kiuti he na mau e sila.
0: Koia.
1: Kone tume koe mea, mai timi koe wofu, au tena roa ki tau koe tau, tau koe i kaunjis he na ora he se NBC he tau kahau, pe timi o roto os nasa ki nao tau ki ai, maana mau os mau koe troi ki ai.
0: Koia.
1: Ako e ta hapa mai vek he liiki, he ta, mui koe tau koe na rusta pa moe, nai te tau maali apu fuken, tau e neku maali apu, tau pia pia tau tau wahi tau sire tau kautama koe i e nai, unau hao ki e tau timi kon a nusilani o tau mea e mana ke au kau me si kono ponga e kau hau kwea keit
0: koia koe koe tama nusilani fok ke kapten ya koe anai te vita ae koe tama ame nusilani ae koe leo koro ya nusilani e maari apito ae fe au hii i e tau ni koe koe hingau lerei apito pe a koe timi koe a niu kasolo anai te koe toko taha tonga pe fok na iai a frisero e koia pe toi ngā na tola pe ta u fana tonga ko ia i he timi ko a rusta te vita ka tanga ta ko ia pe a tau maari e lahi au pito he ku e anga ko e ku si o te vita ki he vai ngā ne ai pe whai ngā maari e o e nai te ke nau hanga i kuna whi au hi he ka whai tata o e ua ko ni a lusta na e whai ko he nau kapakau ko e mata vale a pe anau tolu he ka nai kai ke totoru ke hoko a e mea ko ni pe ato e whakakau le rei whoke masi i e ne toropu ko ni e whai pulu o na olaka taha hiwa Sio, he ka pāna e kai toropu, e toi maari e ange e nga whāinga holo, pa ka pāi ose taimi i kai, e toi a tāna ka te whake taimi te vita koku, koku sio pe ia ke mea, kaweni i he whainolo a lelei, a pito, ai whāinga, ta tau pe ngo tini ia, na whakatou, ia pe na whakatou whainga maari e loua ki hono i kuna koni o e whi te vita, koku sio o ia.
1: I kai mai noko e upapeko e tīme wina, pa kone ne mau i he rusa, eh?
0: Koia.
1: Koia. Eh, te ta ta hawata peki he piahu koni World Cup kona anu mea, koe ku UA, Australia Cook Island Fishy, ka manu sila. Koe pu bi, au tala ki mga pu bi, ka moi si, ako England, France, Lebanoni, Papua New Guinea, Samoa, ka mo tongu. Eh, ako pe, tobre luka au, kamata e tau, kangaroo e, ka mo kiwi, Samoa le, ka mo France, po fraike, tonga le, ka i he,
0: Ahotahafitu koe mahainani, aiko ko wike kaha uto na kaha uia, na fitaura ki pia mo inglani, eh? O kwae tau ia koe ki pefi, eh? Pia aho tau hono ua koe atonga, he aho ua tolu, o o katopa aipe, fai mai tau koe ki Sydney, i he aho ua tolu ia. Pa koe tau whao si rewa, he aho uraki koe ia o novema, pia moha amoa, e toe tau pe i Sydney, ai a kotonga ia moha moa i he aha uraki ko ia o nove ma e te vita, eh? Si ui foki e timi ko ia a e mate mato ngā e te vita, ko i lahi e ngahi mea, a e whahinga nau fitu utaki mai, o ko mea foko ni ukai ki ta fie lawe taki ahe koko, ko peko ha mea ku, o ku ikai ke mai, ka ku ta wanga pe foki ka kaito ngā te vita, ki hono ui ake tau timi, ko i mate mato ngā, eh? Ko uhinga, ko uraki hingoa pe ia, uanga pe, ai tamagia ke ai, ko mate mato ngā kaguia e, e whainga ni unau whetu tak mai. Pe ko hai uhinga, o kai ke ave ai, ai hingoa mate mato ngā, ke vainga aki he tamagi. Ko ai whakono uhinga, mandari mea ko nina o sea oho po, eh? Ko uhinga ko toko taha ke he ia, na ne hanga re sisita timi, ko ene kolo ai a ana. Toko taha ia mei tu, au kai kawe he komiti, pa au kai kawe he vainga, pe ko ai tokotaha ko ni dani pe hopo ile wa ko miti ko atonga o ma u fafoki mai a hingoa eh o fafoki mai ko a hingoa mate ma atonga ka ku fie fie foki a ko miti a ko una fralel fa hingoa ke a timi he ko ki to mor ha pa anga ia ki tonga ke ave ma atonga i fe au hi pe ni ka hala tonga ia ko me ko ki to lele ha fe au hi ko ki to lele ha fe au hi liki i tonga e te vita kono uinga he kwa ki ave ha paanga kwa ki kawa tonga he vahe paanga koni eh ko o fra fo fa vahe ia fa nau ka to sa yang e ka ta mai ko una hanga fa kale le ko a timi eh o o ke ke fa hinga ko i tonga una ka wa fa fa ka ki ha paanga ia e ave mai fa nau ki tonga ke fa kale le a ke liki ka ki sio ki ai hala hata ha me tonga ka o timi ko fana pe me murini ko me ko te tau alu alu te pe tau to sio pe ke unioni i me ata tau pe he faka o fa o pito to ton ke fa he pure anga i hanga ue ke me ko ni ke kau fa ki e fonua atonga he ko me ai atonga te sio le ke te fa ko ni ka ko hanga pe o tala me ko ni ke fa hinga ko una fitu taki mai te vita ki te fa ko ni o fa matala kana to ko hopo i he komiti ko e mate matonga he ko tota ke he ya na i tua e pe ki vaina ko ke mea na ne lesisita ia ko ne koloa hopo tata upe ni mo fai ko hono hopo i ko he kautama sa u tata na hopo ki tua me si asi o lesisita sa u tata ko na koloa na utolu sio hopa tatau, kake toi ke ke. Tutune fa mau, fa fokia ke sa utata koloa atonga. Tatau pe merigi, koloa atonga. Tonu lewa ke foki a hingoa ke mea ke vainga ke tamaigi mate ma atonga. Heko nga himea ya kou fae toke ke he e te vita. Kogu tana ke te ia, malo.
1: Malo pe teta. Iyo David. Tak, emai malen hotara ke bego te tem putate ki fox ti sia ke bego ko la me le koti. Ko tu bina le koti ke NPC he ta e ta tonal mesi tonga ko ne kapokau.
0: Ko ya, na na va be beho hiki David kana o si ko le te ke ke o atu pa me le koti ko ya o ki tama ko ni pe a me union ni NPC a Karen tamo for awe. Ko ai ko le koti ko ne masi I kune aluha ke heta uni ko tata o ta havalu, eh? Ko tata o e tahavalu a e tō tahani I e whiauhi e na BC. Ko re ko tī whokia na e puke puke mai a e te rewrite pia mei o Kalanini pia mo Brendan Laney pia mei o tako ko tata o tahanima. Hoko a Jose Akia pia mei Walinga Toni ko tahafā mo Seu a Rich pia mei a Kenta Peuri ko na tak tahafā pehe ka Saresi a Reyasi. Ai ko taha wha ia ka tangata koea. Pea tak taha tolu rewa a Pride Lima, mei haa moa, pea pehefo ka Kiel 40, pea mo tevi ta li. Kun nao tak taha tolu. Ka koe re koti koea, o puke puke e tau moe wholau koe ta inimi, koe ta tau e taha walu. Pea ka pau e kei alu e timi, e nao timi e tevi ta, he tau koni, ai kuata final o sem final pa kata pati nao toea o sem final o uanoa, e ka ui hai fu mea lahi au pito, ka hana toa fia inga, iyo, hana toa fia inga, e te vita ke break e re koti ko ia, eh? Sio ko ngō re koti he riki mo unioni, o ku ka uai e tau, hongo tamaki tonga ko ini, e te vita, malo. Ado re koti kwenye tante
1: ita, Predis Low Cup, ko hai e wini, be lava e Australia ke la hanga o tuke, I maro ki koe mi team koe All Black I Eden Park. Aho si koe team koe he tau koe ni reka.
0: Koe ya, te vita. Koe uhinga foku fai tau koe ni he tonaki koe ni. Pea koe maro hi whaka mui mui koe a Australia I Eden Park a te vita he tahiva valu o no. Pea lere mai ai o au mai koe ni. Pea koe na tau ene fiha I Eden Park a me he valu o no. O te kai peke toi maalohi. Aia ko foi tesi ene ni mango fulu tupu ia ai olopereki I ten paka. Te kai ke toi fo ia. Hange ko tua mai foki a Afrika ko he tau gosi. Na e pehe e preike le ko ti iai I ten paka. E fo ia ai olopereki I ten paka. I kai. Na e malu I pehe e whana wai ngā ai le ko ti ko ia ngoe anga I teni. Te vita mantui ko ngoe anga I teni ieni, eh? tangi tau loto ke mau mau e ngō e anga i teni. O tō i kuna pefako he orpere ki a Spring Box i he tau gōsi e te vita. Ko Astereria ni, ko wala pīsien, pa ko tui he kaipe ke lava te vita. E la kange ki he whanau wainga te nau whawafonga e whanuani, ke nau fōi i hamala e ke he. Ko mea koni ki i teni i kai. Mana tui koe. Ko tala noa e ni koe ai ngowe i teni e te vita. O tau kei piki ai i teni e te vita. Pako tui piki ai he kai ke lava ke ulungia alpereki i he mara i teni e te vita. Malo. Ia.
1: Alo pito teiti pako tala mono ki hango timi kwe pe malo hi. Mea maha ngā teke nga wainga lelei, ua faha wainga kou, e hoko ha wainga mau mau. E koe tau ni he kai tuku, tau ni he kai au he koni, e pai pi he tau ni he tau.
0: Iyo, te vita koe, angai atasio koia ki he ngai fi au iko spoti i he wikeni, aia koe liiki pe ta nimi pa pehe foki ki he iunioni, ka kamata ai liiki i he wikeni, koe ngai tesi peni ai iunioni kamata i he wike ka hau, pe a kufai foki pa moe tua koia ki iulope kamata atu i he mahina katu ube. A tua koia kawa e tau timi i kare tahi pa moe a tua hanga oropelegi me mea ki Europe e tawha koia ka autoki World Cup a iunoni i he tau fo'o. Koe mea lahi pe mea i he ku ase

0: whehu iko ia nā ko toko ato anena iange, ko e hae tau nai whakahoko ai, aono tau i eipu a mamani i New Zealand i he akapululi iki, pe a koi hae kai i he whetaulaki ko ia ai kiwi, pe a muetimi ko ia mate maatonga. Laine telefoni, o ko kau mai a sei ke tari whehu i sei, malo e tau mai whawhini.
1: Io, malo e tau mai whawhini.
0: Malo. Ko he ha ho tari sei?
1: Ko e tau, ko e wape tawhitu, malo.
0: Ia.
1: Ta ko e tari, ko e wau a New Zealand e wapalo a tonga. E malo he a tonga e. Tau koe, malo.
0: Malo, o pito sei, ka taki tal tali mai ilai ni telefoni. Ko e rak whehu i e, ku o si taria e sei o tonu. Mau e sei ia ai tiki te ko ia family pass ki he raki whehu i. Ai a koe kakai la lahe toko oa, pia mua kaureka e toko whā. Te o atai pe ai whehu i ko ia honoua. Ko e ha ai malae, ko i kuna tu o lahi taha ai e tau timiri ki whakafonua. Pea moe tau. Pea koe hae ngahi timi ko ia na anawi kuna ai e. Aia koe hae mala e akapulu. Kua osi wa ingai e tau whanau wa inga. Pe koe tau timi ri ki whakafonua. Ma te mātou ngā kauto a neongo na anau ngāwe aki ai ngahi hingoa kehe kehe. Ka koe hae mala e akapulu. Kua nawi kuna tu o lahi tahai kua nau wa ingai. Pea nawi kuna ai. Tu o lahi tahai. Koe hā ai tau. Pea mwe tau koe na nau wa inga, pea mwe timi na nau wa inga koe ia i he malae koe ni.

0: pasiko ya hiva ia tuia e teine la tu tau fkore he ki a teine la tu pa mua kautamea ke nao le pasi e ta whaaki ka tau hoko e pe mua ki e tau polo kalama ko iok hoko kore whamore more atu ke kau whanongo ko hui koi ki tau muisi e tau polo kalama pau peke pehe o ku ia e whanki i mau mauwha teknikare ok hoko pe a tau mui e polo kalama Fia fia foki i he fia fini ke o taltalelei ai frafe ko ia o fia fini ki he polo kalama pie mentonga fa ma fola tweni i he le tio ni ma tau tapi ai pe a ko tatale le e frafe fia fini la tu vai lahi ke fai hafa pota la noa fika o aki pe a moho no hala fononga pe a oku ia ia amanaki e hoko ai vahe vahe ko ia tene fai i he fia fini ko ha whakaloto lahi ia ki a te ki tau tolu pe ko e hape ai tafaaki o e mo ui o ku te iai, kau ki ai ai whakatawangi, e hoko e ni koha whakaloto lahi ki a te ki tau tolu. La tu, malo e tau mau ai fia fini, pe a malo mua ai si ife inga mai, ke a o mai ke whakahoka pulo kala mai fia fini.
1: Malo tau lava pe a malo a pito si mau whanga maari e mai ke e ki fine motu a koe ni, tae iloa mo pasiva koe ni. Fifia lahi e kawe mō polo kalama e pōni.
0: Malo a pito e la tūpe a kula vei piu koe koe fufua tai mieni ke ke kau mai ai ki he polo kalama a e whareni. Nā ke kau mai pike polo kalama i he whareni i he tā ueni mahalo e nima me iai. Ka ko ki mua pike ta hoko atu a pōtala noa e pōni la tūpe. O ko fra amu pe ke ke toi ki fra feilo aki mai pe mua koe ke tau kau panongo e pone pata toki hoko ato
1: e o ko ku hingo ako lantu ilai se toa pai a helot vai lahi a ko ku urele mai pe a me i whaka kai ko ku tamai ko senta kau nove vai lahi pe a me i whaka kai mo monga one pa ko ku fa e pe a me i hunga te fisi mo tu anuku Pea nau tupu hake pei whakakai. Pea ko Nofo West, hapa.
0: Malo, malo apito. E la tu koe whapota la noa foki oe pōni, whikau aki pea moe hala whanonga koe ana ke fōua mai, pea moe tāpu aki oe ki taki. Neongo ai ngahi pōre oe mo ui. Ka taki pe la tu ka ke whakatala noa mai mua ke o tupu hake ko iai tō ngā a uke hohe ki whanua mai ki nuk silani ka ma a foki a e ako anga pe a pehe ki ngā aue na a ke whakahoko ki mua pe a ke toki whakakau kau ko ia ke ke foki o ako
1: Malo apito ko e ko anau nau tupu hake i whakakai Mahalo pe ku mou mea e ki motu ko niuk a e kolo ko niuk tu i feitu e ka wai ha ano i ka koe oko lau kau aki mau pe e ku hau mi whakakai he koe inga he koe feitu e ni nai tā i hoku ho pe a neu tupu hake i whakakai nau nai kai ke u wako ke wa o ke kalasi ono na unga ta pe kalasi ni ma pe na i kai ke u ke u ilo ha me fa fe ka ko me ako ka ko fili ga na fai na ku no fo tau hi ku e ku fine e ki ko inga he na na to ku mai e ako pe o fo ki mai o ku ma wangi e ku fine e ki une pu ke ange pe na wili fi a pito he ko inga he na e na e i he laine ia e mei mate ai na wiri fia ko hinga ke te foki o ako na whawhau ko foki mai pe a ma, pe a more ku wha e kai kai ke ulawa wia o hongo ko ko ngā tau ke tau wha e e taimu tau tupu hake ai koe koloa mahu inga e ka ki tau tolo pe a pe hefo ke ku tamai na e nau tau he na e mui lelei pe tamai pe a ka nau hoko pe ku nofa tau ku whae e ke whae pe mo e pui ko toa me ngahi ngā ue ke he ko toa me he nau tupu hake na e alufo ke ku whanga sibling ki tonga o whenga ako ke lava ke nau ke to e lelei atu ai tu unga whaka ako ke lava ke nau tokoni ki he mau mo ui i motu mo e mea pe a Naku no faleva kalu se faye kumo oi kanga ke no fo mo fine iki pe ai fa time ke nai fanno ai ko e tahine taha mautolu ko ilo pe ke ke ne loto ke uhanga o mensine ne ingoa ka kana ne fanno ke puke ke mo fine iki pe ne foki mai ke hau tahu fine iki pausi o foki ku tunga lele ye ne ako pau fe kau ke te ke foki a frao se ne ako kau nofa tau he mau he mau ongo mātua pe a koe uhinga ia koe na unofa i koe he ako o tau he ae ku ongo mātua pe na e tana mai he ku ongo mātua ke foki ki he ako he te whaka ofa he koe uhinga e maali e kaka e tamai ki lalahi pe a te whaka ofa ke ke maha kumo ui pe tena mate ia aho tena mate pe te whaka ofa pe te mo ui mei fe ia ko nau talange pe sai pe ia te alpa la langa te alpa wia o whangota pe te alo o ngahi niu e ma upe kumo uia aku ai pe a kawa hange koe la uwhai mai e nofo na ku wako e ngahi ngā ue lahi na e whai e whawhanga puaka na uhiki hoasi na u alu ki tahi na whai e ai ngahi ngā ue i uta ko e tō manio ke tāki manio ke tō uwhi tō kumbara whaa hinga ngā ue pe o ku kai pika ngā ue te utai malawa ke uwhai i he kutupu hake a uki he ngahi ke he whahi niu whakatama whakamataka e niu mga i mea kotoa he nau ai nau wako pe ngā ue i api ko i ngā pau toko ni lahi ki he ongo mātu a ke ngai whenga kotoa.
0: Malo apito e la tupe oku maari e whakatala noa ko ia ku ke e whai e po ni he oku mo o ni lahi. Ko e me ai au hoko i e anga ko ia e tau nofo i tonga tata te fito ka pau oku si i ai hafoko tua pe koha palopalema koko ki he mātua oku i ai ma upe a tahaia i he whanau e si inofo fuesia a e whatongi a ko ia. Pe hangi pe ko ia ko ho vahe vahe ko e mea pe ia oku hoko ko ke tau lava tau tolo si tu a mei ai ai fei lau lau ko ia ko e hui ko e ofa i tama e pa mo e fane pe a ko ke tau tolo foki kakai fei fine e la tu i ai ho tau ni ihi oku whakakoloa pe a tapo aki e ki ai loto to a loto lahi pe a oku whaatako he taimini ihi oku mafulahi angi ai hoi i kwawhineia i he hoi tangata. Pea daimi lai, o ku whaalau ai ngā hipore ko ia, i kai ke whaalau ai ngā hipore o mo ui, o ku tau whepaki pia moia. Ka ku iai maupe ai mea o kunehanga o whakaivia mo whakaloto lahi i kita ke oa te te loto fo i pe te te holomoe. Ko e haho whakapuripuri lātou, na e lava ai ke kea usia a e tau mua na e mate ki ai ho whakakau kau
1: teuki lave vave pe ki he ke taimiga na mauhiki mai ai koe ki New Zealand na mauhau ki New Zealand na e whainga taa upito e whainga he taimiga ea tahana foku te poto he whetu takwha pālangi pea tahana i te iloha whainga me a he pea na mauhau pea hau koe ki New Zealand na e puke lahi tangata e ki pea na mau ki staka e pea koe uhinga na mau iku nofo koe i New Zealand koe ngā koe ma koe puke ai tangata eiki pena e whai ai ngahi whainga taka i holo ai pea i he lorotonga taimi ko ia nā ku whainga holo e ngahi ngā weke ke he alu e ngā we whahama tufi pate ta kosi oni ke toi ha ngahi ngā weke ke he nau whainga ai pea a o whainga i he tawhaki ko e akapulu ko whainga ha mo ui fuaki lave lave a ki tamo fesi fesi o te ki ai ke te te ke ke te au ki tahingi o lunga ka ko hange ko ke lau na aku whainga ai ko e tau pehepe ko e hoko ai ngahi whainga ta a kotoa kene hanga faka loto lahi i au ke ufeinga. Pena i kaipe ke ngata iko inga ko e tapak fa pete ili ake i he mau si asi. Na e mention ia yo ne pehe te u ilo ai mea faka lao peko e mea ki tafaki ai pure anga pe te toko ni i ai kakai toko lahi. Pe moe ku whamiri i he tawhaki koe ni. Pe a neu whawhehu i hawhakau ia ai peteri ake. Pe koe hae ai tapa koe ni. Oku i kai peke u ilo e au ia harea whakapārangi. Pe anga whewhe ke u la vai ai tapu aki koe ni. Koe rea pene pe mai peteri ake ke te au. Alu o ngā we iho tapu aki. Koe tapu aki fuaki mahe o tu aki a te koe. Ai ko peteri ake tu akalau nane fuaki e ku tapu aki. Pe na e tuku peia e ku loto mana e ose hata ue taha whaa pe a me iai. Pe au whakakau kau ke u. Ke foki ki he a ko inga he nai ko e taimi ko ia nā kumari lenta na e aia na e ko e ku hoa ko ia na ne hanga o whakaha mai ai whaunga ko ke hua i ko a ko e pea ko mea nau whainga ke hu ko a ko e na huko a ko kamata a ko na e whainga ta a lahi na ufe paki pe moe ha puli ai ko e whakata au manuki i kita ko ngā whahinga lea moe whahinga kalama na te whakaha hoko i he a ko na ikeike tonu pe hoko lelei ka na e ikeiko hame aia ke u give up ai. Aia na e hanga he ngahi ulunganga koe ni, me ngahi ulunganga koe hange koe ni kono lau i mo tuku hifo i kita he. O ku whakaloto lahi i au ke uwhinga mā lohi, pe nau whakakaukau, pe koe haa e mea koe o ku ikai koe ke lava, ke hanga he kakaio a manaki te wala malava, te wala. Te whai ai mea ko ia ko inga ke nau ilo ko mea ko toa pe o whai ngō fua mau pe ka pau te mau ai loto whei ngā mo loto viri tāki te lava pe o iku nai mo mau ai mea ko ia.
0: Malo mo ala tu ai vahe vahe pe a o kui kai ko ki tau tolu fo ki whesi ne o kui kai ke tau wha ase ki tau tolu ki mua i hangai lava mea o ku whai he me koe mātua tangata pe pia koe mātua tangata pe i a unau whakahoko ai mea koe langa ngā ue pia moe pisinisi ka koe i mui koe ia teki nao tolu koe ho e kwawhine unau whakahoko ai ngā ue lai he koe uhi koe whainga ako koe ia na ake whai ko fra amu pe ke ke vai vai mai angi ko ha ai ki mu apata hoko ke nga we ko ke fra hoko ko ha tu unga na ya o ki ai feinga ko ia na ke fra hoko i ho foki ko ki ia ko
1: mala pitelinta ko no mo ni linta ko ia ko ku o kai ko ha mea fai ngo fua ke te lue tu pe o to mai te lai pe pa o ku ia e ngai mea ke te a ko ke te mai no i ka ko he tu unga ko ni ko na aku ia i ka no mo ni o ku lahi ai u degree i ma mani he pe o ku ia mo u a ko ma olunga ia o ku to ma olunga ngi ia i he degree ko ko ma u he ka na e ka ko e ka koe whaunga koe ni koe na umao e ku degree whaunga whainga ta alahi he na e kai keu poto hiri a whakapahalangi pia na e kai peke ilo e au ha mea whakawhekau aki pia mui a ko pia nau ai nau whainga malohi na au ka taimi na e kai peke umohe au ia a foi po e nima he ko inga te wako pe e ku material mo ku content ke lava ke umahi no e ngai mea kotoa ka koe whai mea ni koe taha ko pe hange ko holawe ko ki tau tolu ka kai whewhine ku tau wha atoi toi pe i mui ka kohono mo ni ko tau tolu ka kai fefine ko ka kai lava mea ki tau tolu ko e koe taimeni i oku tauhanga pe tau tolu o tuku hifo pe ki tau tolu ki lalo ko uhinga pe koe tau wanga whaka culture pe koe tau pehe koe tau loto mau lalo pe koe ha o keke tau whemau tau te ke tau vahe vahe ha tau whahinga lelei o tau whai e ka koe he hau ke ke heku ke heku ako na u fu u fe paki lahi pe amo e whaingata a ka koe mea koe nau mao e loto lahi o si ae tapua ke uhanga e kia te i teu mai ma aku ai ko au pe nia te mau pe te loto lahi ke u mau e tapua ki koe a pe ikai pa koe mea koe na e hoko na e na u whekaore koe ngā nau whenga ke uto e fain ha toi extra sauce ke u toi ako pu ke u po ako he po ako pe te u toi me a hene na iae kung hai family o kuna wako maolunga na u alo fe kumika na u tolo kore ke mau po ako kore ke mau ke na u toko ni mai mo mea ai koe ngahi mea koe ia ai oku ia elea upe he kapau te etukeiti hataha yoto family pa te etukeiti ai fae he ko uhinga ko etami ko etukeite ko fae etukeite ai a generation ke next generation ke next generation pe ko ne mo ke ha ku fa na ka ko inga ko hanga ma pe o feinga ke push ma pe ku fa nga nephews mo nieces ke na to kanga ki he ako ke na ko inga he ko osi ilo ai a u ki he faka ofa kai ke ha nga we mate he fie nga we mate he me koe ngā ke mauha ka haulelei. He koe whiri kou te whai i he ahoni. Koe whiri, koe mea pia te te utu i he ka hau. Paka pau te keke te ako ki taia, e whaka ofa te mo iu. Paka pau ke te mau te aloto whenga ke te aiha pisi nisi ke te mo ui ake, te whaka ofa i he ka hau. Paka ulea mau pe ke kufanga nisi sma nefiu, te mo whia mau ke mo homulesi. Taimi kong nao wha keimi he, moe mea ko tange. O ke ilo koe keimi, keke o mai haka haure reiki a ki mōtolo. Kai ke whak mai ki hea kuako. Nā ku alatu ki he advisa, pia o eke ki ai, ko haha matai tohe ke u wala o ako ai. Ko tari koe advisa ka te au pia mai, ke u alo stati he family degree. Pero talangi lewa, o te iai, kako ngā whaku asi whaki he tāpua ki o te uilo ai mea whakalao. Pea moe mea ki he pure anga. Pea nau, pelo mea nau eke a ipa pe he mai lewa he ku advice a tā mai. Ko e tu unga koe na ake ako ai, he kei teke lava ko ia o ako i hatoe mata i tohi ke he ko e family pe o ko suggesta tu he kei ke aha o how academic history a koe pa tangi o ke aha mea related ki he lao pa gani tala mai he kei ke lava te iki whema ke te iki aha degree e taha pa nau te iki lewa e degree e taha ko administration and office manager ke unga ke completia ki mua pauto ki lava o te iki lewa ai degree ho ko lewa ko applied management i he pe mo e pre-law he ai ko kamata ko ke kaka tu ai ko ki he ku ke ku tapo aki ke achieve ko ku tapo aki me me na e fainga ta apito ka ko no mo ni ko me ga na wa ko ai na te ta ke advice a tarang he ko inga na ne pe me ka te ke lava e ko o take a to degree e ta pa ko ku e ke ko ha degree ma mafa ta ho ke te he ka te wala la malava tane ai me a degree ko ko tang I'll take that ko e osi ko ku graduate na graduate with honor and pa o ai ko Amerika foki ai ko 4 GPA ai Amerika na graduate me 4 GPA o si pe ko pa o tatu ki he tatu ki he advice a tarangi ki ai ko ni ko o si graduate malo a pito fakalo to lahi e ke te a tai me lahi hanga he kakai o define kita ko ha le ale le ki a ke hangeu na hanga o mai ko hai koe. Hangeu na o mai ko ho mahu inga ko hai koe. Ko hai mea te ke ala malawa. Ka kuiai ai loto ia tau tolu fefine ke tau lava pe tau tolu o o because we are we know ourselves you know o tau ilo who we are me what we can do me me ngahi mea katoa pe ai ko ke me aia nau nau wao ki ai e ku wako paka taimi ni nau teiki e ku master I Auckland University ai ko master he legal study in public law pa me public policy ka ko me a au ku nau ki ipuke pe ai ko nau puke ka ko ki ipuke ka puke la I sanga uria nai ma lo pe ku mo ui pe nai pose ai ku e ku ako ai ne puto fe ta we ta pea pea ma ko masta ka ko kuanga ku palani o ku ko ku palani ke fenga ke recover ke mo ilele ka lava ke to fo ke a ko mo ko hoko atu e ta mo aki he ku wa ko ke phd
0: malo pito e malo pito la tu pe fa fita e ma el oto la ki ki e fenga ko ya na a ke hanga fa ka hoko Nei he ako ki he ngā aue ko I ako ke he whakalele. Tala noa mai mua ki he tawharaki ko I a kātaki.
1: Ai koe, kona mo ni na osi koe kua ko nau alo ngā aue ki a ngā aue ki he vaa e pule a ngā mui me a pau ngā aue ki he u ofisi loea. Pea kai ngā tai nau toko ni e kakai toko lahi ke nau mea whaka immigration ni. Kakai koe ni na e, ana ka mata pe me kufu fine eiki. Kana e hiki pe me he ku ko ilo pe e mamata mai kakai toko lahi koe na nau hanga toko ni I na nau hiki pe me he overstay ya tau lahi ki he pepa. Na ke ke te aha toi whaunga ike toi hu holo ki he te visa ngā aue pe koe te ha koe hu pe me he ke pe paka koe no mo ni koe koe koe whakaofo ia e o tua pe ana o starang pe ana to koe tari ha mou lotu o kui kai koe poto ia a ku koe koe lotu ia mou tolu he ku hanga he o tua ia whanongo maho mungahi lotu mo mungahi tangi mo mea ka koe a ome ke taimi ni aina o kamata ku ki project e kamata ki project o ka ke fasa e ke tala noa ke he ku ngā ue o ku whai ka ku ka inga ko fe mau pe ke me, ka ko inga why not he ke shea ke lava he ka pau te wala ma lava e au e ma lava pe he toko taha gotoa aia ko ko ku ki ngā ue whakalele ko e construction ne ai ko e construction pa mo e born broker ai ko ku ko ki ngā ue whakalele pe o ku iai pe mo ku ki kau ngā ue me mo e ngahi mea pe he ka ku ai ko e ko ki pe ki he te whakalele business I ke te whaito tono pe a te pay on time ko au neongo e ku toko toi whale maaki e ku whiu whenga ke whakaakea ke ka koe a upe ke he taimi vahe ka unga o e ku paupe ke whenga neongo e ku whainga ta ia o tau ki whenga paupe ke whenga ke vahe ai ka unga o e he ko nau tolo ku nau whai ai ngā o e ku and I appreciated e nau si ngā o e mo e mea ka pau nai kai nau tolo e kai ke yeah business
0: me me fo ki ko e nga we pe he ta ta te fito ki he nga we langa o ku me me fa valele pe e he ho e ki ta ngata e nga we ko ya ko ya me na ki fo ka ka wa ki fi le mala e ko langa ki ki kamata I ho langa nga
1: ko ko hana mo ni ko ku ki ko nga na one of my project I he ako na na hanga

0: mwia a honi ko ke uto no meri e i ai nai ha ko i hai hai laiti ki a te koi ho mo ui e ho o whanonga mai o a o ke a honi ki he tu unga ko i a ko ke i ai i ai ha ha ha ta wha aki i he taimi ko ene ho o mo ui ko ke any regrets pe koi hai hai laiti ai tumu tumu ki a te koi ko ke a usia i he tāpu aki o i ki taki pa mo e whenga loto toa mo e loto lahi ko i a homo
1: ko au ia neongo ai mea nau tupu ake ai kai pe ke regreti au ia kai pe ke u kaupehe ko e ko ta puaki ko e a ko ta mini ko inga ko ku ofa he matua ko e ka pa he ke te ofa ki ta he te mata ku frato i ta pu pe mo fa folo fola ka pa te ofa he te matua ai ai nga ta puaki u te mau tene ai ai kai pe ke regret ya we ya i he fili na fai ke no fo mo ko matua he ko hinga he ko e ko pe he ko fili mau inga lahi taha ine ku mo ui na wako he ngā we ako ai o ke ai ai hange ko e values e o ke ai te values akita o te ako mea na utolu pe me example o na lava ke na wha hoko me mea o ku he ke ki lava ma ue ai mea ko yame university pahekai pe ke whakatomala pe te regret ia uia i he whiri koe anau whakahoko mahalo koe haila iti koe ki a te au ka pau na ikai e ako ko hinga tau pehepe ke tāpua ki a ako e nofe ngu mātua ko hinga o mawai koe e whonga koe ki a ako pakapare wana ke ke foki o ako ko e pēni mahalo ko lolo ngā wea ta factory pe ko ngā wea whāma pe ko e haha ngai ngā wea te whēinga ke mawai ha mo ui ka ko e taimini o ku te mālo lō pe ka e ka hau pe paanga ai u ke e lea e kakai poto pe he ko i ngā ko e money works for you ai au ku neongo te eke o maa wea ha to unga whakawhie maarie pa a ka koe ngā koe a te sio rewa ki he monu koe a a kome tāpua ko kou ma u o ku iai e te si a e me a pē ku ne lava o sapote ki ta
0: tu mua la tu ke ta whaosi a ki vai vai lelei oi pōni ki mini te taha koe nuk toi foki at ke te koe koe ha ha o whakaloto lahi ke ki nato na mea mai mi api o ku iai e whakakaukau ia ki nga tolo ke whakahoko ha whaahinga ngā au e ke whakalakalaka e anga mo ui ka oku i kai ke nga umau halato lahi whiunga
1: ko whakalato lahi pega ki mo tolo ka mo os mea i pe e tūnga koe nga ui ai ke oua pe te mo loto foi ka pau mo whenga i ako pe koe whenga i he i ha pisi nisi oa pe te mō loto fo i mō tolu pa whenga pe ke mō whamua mu ai o tua i e ngai mea kota pe o mō whakahoko pe a mō ofa mō tarango fua ki o mō mātu a koe ngai mea pe e ngai tāpua ke te mō mau pe a oa pe e loto fo don't ever give up ko e a ko don't ever charge us ke hanga o tuku hifo o ku ke peheu ke vare i kai te ke malava pe a ngai mea kotoa pe ka pau te ke loto aki pa ke tui te ke malava ngai mea ko ia
0: whao malo lahi atu ki a te koi la tu vai lahi ai mai mai le lei oi poni pe mo e ka mai ke pro kala mai poni tala mo nuat ke te koe i he toinga o inga finga ko fa ko i a ko pe mo inga we malo
1: malo pita
2: now listening to PMN Tonga

koi tatai mi ku hoko to tonu ai tawa e bisope ko tu pe guang le ya tu te kai ke hu ma a uena pe a ko one vela ni ku tai tari i he laini ka u o atu e au e ta u himi ko ya kamata e bisope ta kamata ka ki ta tari fo ta tolu e bisope ki me a ke to mu e ta por kama te u o ata himi pa ko kore ka te ko ko ko ni ke lotu i he kamata ta por kama ko ya i he pong pong i ni e bisope ko ya ka u o atu ai e tau himi pa u kore atu rewa ke ke faima e tau lotu ospa o atu mo e tau fasi tari tari ko ya ki he pong pong i ni pe a tau toki hoko atu rewa ki he tau polo kalama ko ya oku hoko kage ko e tau a himi en bisope o atu e te vita i kare o magasini malo

0: e o nevela malo.
1: Io malo e malo e para to galego. O no bonio na si eta imire ta no pa venga malo i mato i. O que que ivo e de tomaca algo en que ka wa moa si o me ko ko poco ya na ti va pues community. Ko mata vai vai na ta ka kai foi na ta ke para no au ki ai. O que ivo me foi ko pu ta ka te au ke ure aki. Tau e tate ke me ko indi to ka ma ko so ti tu ku ka au ta to ya ma ke. Pues me ha con otro lado y pues piso pe. Pues corre que fai se poni. Piso pe. Fai go fuan e ta un agua, ta un fui to fa pues ni. Que foi bison de
2: coia. Foi bison. Pues
1: no que ta fai con ni. Pues agua ni que ta un poto de fonuan. Y pa que ya ta jaia. Pues ta ta ta no se poni o fa mamá y pa no en la na fai se to tan. Movete vete a tu pe kamata movete vete i fare area to ya o pa usi ai pole ke na au tai o tau fai ka ubeni na au tai ko lo na ko na to be no mo kai na to lu pe vete au kai mo fa no mai jai ta mo yo o fai foi to tani o adia ko pe ko me ai pasiki adia ko hinwa be ta meta ko ne petisi be ya a ana e la ba fe ke ta un au e fo ta ya ko ni bijo o kore a to ko ni Toko ni mai ki New Zealand, he ngā ue koni u tau whai. Nā o skore at pe mo te evit, pa ke tala mai, mo whakalongolongo o te mo te rea he auha mo uto o moua. Kai tungu te ke whai e ngā ue, ka tau ule pa koni kutau wa, mai koi kukore kua au se te e koni. Ue i mai moeni. A ngā ue koni na te whai ke lawe kai si kakai fonuat. Mālo apito ka koga teito.
0: Eu ko fama lo atu eh on vela eh malo apito a si tana ki mai ko ku tana fa os pe ke tau ka venga ko ni piso pe ko ke tu upe mo mana tu en te ki a kolosi ko en ofa ko ia tau tolu eh owa owa e pe he tau ma o tau pe pa pe tau ta ofa ko foi ofa ko ia ta fe mai ka tau tolu owa ngata ia koe Kapau e te kanga whakangata e ni o kai ke aha ofa ke kau ova. Ku ke whakangata ofa e o tua o whai mea mea koe me funga kolosi. Ma tui kou tala atu. Koe ne ofa koe me funga kolosi. O hau ke. Kia te au. Hange ko o tala noa e piso pepe he pe koe koe ilo koe nime. Te tala atu maa pe au. Te tala atu maa. O kou kau au he mea o ku o mai. Kou hi ko fusiasi koni u tau tala noa i fusiasi toko lahi taha e ni. O kai nga tonga a le tio. Ta kufai nga mea konu o mai koku ata mai. O ko fo au ya kate au. O hange ko ta anua koni he peki ya. Ko peki ya ko ene ofa ya tau tolu. Ta fe mai ka au. Ilo ta pa te fwaka ngata. Ai ofa ko ya. O kwe ai hoku mala o kuia. Ko hui ko hanga fwaka ngata ofa. Tukuange ofa ko ya. Tukuange ke alu. Ai eko tau si o eni ke fu. La wafe koni unau si no fo owa. Ko ha me fai. Ko hae mea kou mau he ngā ue, o kou wahe wahe e pisope, kou hi te lawe ai e whahinga. Ko mea kou hanga mau koe i he mea. Ka pate tala noa mea koni, mea koni o mai a kāo. Ake e ku ilo whakapapau, kou hi ko whatongia koni ke whanongo e kakai ki ai, ko mea kou mau ai whahinga, whakakau kau pehe ni. Ko ofa koe whahe kolosi, ko hoanga whakangata ia koe. O kuia i e mea ki te taratu ka koe, he kai ke hoi fua mai e ki ha o kore. Ko kore koe ke he e ki, ku pau ke tatari e ki ke ke fai hafo i ofa, pane toki hoi fua ke ho kore o kufai. E pisop. Taie, ko uhi ko e tau, tai ni osta muni te taha, pea mei he taha, ka e watu e tau tuu aki mo hatau fua i fasi, pata toki hoko atu lewa ke tau kawei ngaho noa, ko fua malo atu ka mautolu. Motolu katoa mo mea mai ke tau porokama, ngalu ea, mo ngalu pe, tau monu atu ke aki mautolu. Pea ke whakau kau lahi, hangei ko mea kou lahi ke ai, ko e ofa koe kune fai te kia funga kolosi, o e ngata ia koe. Tukuange ofa ke alu, te ke sio lewa ki ai. Malo. Ko vai mala alam, he kau taha Planet Gas, mo na whanongonongo mo tuu aki ki he weekendi. Malo vai.
3: Malo pito te vita pia malo ai pe ai lau maari a hu eik lelei ai tonga ko toa pe mou mea mai i ngalu ea ko ia ko tau ngahi tu waki ko ia o whaho ko atu mau pe ai kautaha ka i loa ko iko Planet Cars o atai pe fo ke afra malo ka ki mou tou ko toa pe ni mou mea maa whakatau ho mou mea lele mahina kun ko si kau kamata pe fo ke mahina ni ia moe toko toko lahi mai whakatau kau maa fo ke ai ka inga lolo tonga I heni na ngai mea whapipa ke whaiata ngā ue ko ia ko mu finance. Ko osma teo teo fo ke kautahani ia e te evita ka umaaka ngā whanonga ai fuuta fo o teo teo atu e niko o katopa novema tisema ke kismasi osma au atu ai kalas ke ke mea lere au ki ngai yut fo o ange koe koe kalas fo o ko ia koe kia ai au kwange uktoiki pakao no poni ange ono seipi ka umape fo ke ngai Ford Rangers Magai me alele ke ke fa malo a toi pe ko kastoma me win na ton ko to ta fo ko ni pensoni pe ala vale ve to ko ni ki ai ai fra ho ko fo ki ke u lele a to ke tiriva ai me alele ka ma fo ki ai to nga ka kastoma ne tiriva te na nga me alele I he weekend ye ki moto ko to pe o ku mo license ton a ka ma fo ko mo license lena pe ko I kai pe ke ya ha la se ni au te ulava le dei pe au to konia to motor pe fa fe ya tai pe motor mo fe ma wa mo me dire mo fe tu tak me ka te ai va vita ko ta u fika telefoni ko no a wo u a no a fitu hiva ono ni ma no valo no a wo u a no a fitu hiva ono ni ma no valo ka mo me a
0: ko fa ma lo fo ke vai ma la me ka ta ko e plenit gas pe pe ge pure ki a tuta malo apito ai ngau e pa mo popo mai ki ta polo klama ka nga tonga ka mo fi mau ha mo me alere ya ta babe la va ka ta hani ke na o atu o me alere o ke fa nga fe tu be ko ke ia I New Zealand ka ke te o atu ape e ta a fasi ko ni ma mo tol ko to mo ka mai ke ta polo klama e pong pong ni a te fasi ni ma au e li sia te funaki pe ka Solomon ta palu pita la lilo Si on eta avo o saia si tua kalau pe ape fo kaselu I matai si efes. Tangires to ia mele la tai javea pe ape ke apiu la fraus malanga. Pe ape ka peturiki makaafi fifita reone ti uri pe sika finau. Samson Tike, Feretipani, Paula Tatafu, siop sokai mataapure, saia taione, si on e mo unga, kiko furimaono, Steveni Moataane, Lokantani, Iafu Kalonigea, Ta se ni ulakai, ta ane mahanga pe ape foki ki a fleti fonua pe amo hoa, wate tol tau, amasaia pe amo tolo topluka. Mo tol kotoa, au tau ngā ue I he pongpongini, kou ato ai pe fasi ini maa mo tolu, ta tau ai pe ngā he fare mahaki, pe ape foki, kau frauri lori, kau frauri taxi, kau security, whanau hopoate, kou ato ai pe fasi ini pe amaa ki mo tolu. Mo fanao mai ki he tau kawenga ko he pongpongiri ai ofa. Ko he ofa e na e fai he funga kolosi o pekia ka tau mo uiai. Ko ia e kainga tonga tau manatua si kainga koe ni o kunau nofa tai whakalao na tau nofa tai whakalao ko toa pe I ngai fonua. Pako whamalo at pisope hange koe mea kuma kore. Whakakau atu pe mo mau fonuani I ho ngā ue e pisope. Ka pau ia I hatai mi kimua ko uhi ke fetaura ki ai mo pita faka mana tu ka pita a e tau kore ko ni oku fai ka toa mo tolu ko ia si kainga ku mo mo ua I he ka veinga ko ni ko atu ai pe ai fasini ba maak mo tolu me tala monu ka mo tolu mo lotu mai ke tau lotu he ku kau ia hano lotu I a e mea ko ni pe a mei he polo kalamani a si kainga ko ia episope ka uate fasini ba maak mo tolu ko ere o engahe mea rea pia meia tuilatai pia mo alisi malo

0: pong pa a be ma o ge matala no ange ko ya ko na to ko ma mo to ke ta Christine le va ane nai ne fa manat ma ka te a wen ai we ko to ya ko ka to ana ana po le tau ko ne le ne fa ma te manat to ya ko ka to ana po le tau i he tau ko no lo ki ko ke pe ne o mo na uri se ngo mo me ko to ke ka he ku tu i ta ere e a ku ko me ku fa la ki o tu he me ko ni ka fa ma ma ta pa ke ka ka ya fa nga ma ri ke ai ko pa ke forward out Nei a motor be de mo ko pe fitu ko ya be ko de siri tonga po ma fitu ko kai ka o mai ma si ke ke ta o malanga ta pa vo fa bu de pe ya ya ka ko no mo ni ko ke ai ko ko ko o tu a ko to pe ya ku de hanga ma si ya me ko to pe o ko mo o be ta ka ko pa o pe ki a lo to ko
1: ai ke la va ia
0: ke la va ia pa to fo la o ke fa na ma ri pe ya ke ka ke ka o fo ke to ton ka ko e ke
1: Ia. Ia, koto i pe piso pe ke ke whamapopo mai e pe, a e tau kawe inga pe amo e whamalot ki he mea kona, he kai ki ame e tai malawa. Ko pau ke malawa ena, pa ke toki alu ki Afrika. Ila, ura kai a toka ke lawa, pa ke toki alu ki ka fuket pe ka koe ke ke whamapopo mai. To e tau mite ono.
0: Malo bito e lontone te papalapari e pa ko fiesia lahi a bito pe i ai i e e lava ki tau tala noa i ai nai i siu koni koi koi ka e. Pa i siu koa a taa ku mau ki filave i koni koi tala pe ku sensitive na me koi ka koi ka te au ia. O koko iau longa iau pita kai e tafa a koi ni kia e. Ia ku mahu inga au pito pe ia e ka inga kona hinga. Pa kawe ni hakawe inga ia ku mafa tuki tuki e kia te au. Koi ki loke ka ke ka kai ke e. Ta ko au. O ku lahi au pito ngai mea ku hoko pa fitu taki ki ai. Te tatawa i pēkoe koe kawane i e tafa ake o ku ko fuongo i lahe koe ai tu unga si iau tau ka kai e noa. E ko tupe mahalo pē loa a hange o tua whaava me ta pā ko nika te au. A lava ke mawhi tū taki hanga i ahoa tupe he weekend koe mo ia. Te ki ni whaava me ta pā ke wala tu kihena. Ki talanua mo ia pē a omika. Maka whi tū lele iang e vela. Ke sio pe kia hawe tū tonga li lea ni koe ki ai, kai whakawhi ki ai, pa mau inga au pito pe ia, koe toa au pito tamai koe, nā, hangi koe lawe koe ni nai koe ki ai, koe kawe na kau mounga i tangata i e tawha a koe nā, koe watolu ki he wanima na toko ni pare mie toko tā koe nā. Koe pau mau pe ia ki ai, ke whakafou mahe o tua maka toko tā ai e konga koe ni, a mea kau tau tala noa i koe he pōni koe koe ki ai, o ku... Palo ku falia ria ke ai alo to langi ke ai ka o angelo tapu na to ko ta fe ta ma he ko ta ki polo kala ma da to ria ku langi pe ki ma ta mi ani da to ko ka pe no lo ko ke he ko ko langi ko i ki ama ta to ko ma ko ku ngol ko ki ki ko lo tu ko ko ki ai ku ma ho
1: ki to pe ka pe ka tu ameri
0: ama ko ya e ko ka lo fia ma ko ma ku na te ie ki ai e fa tu ameri e ko e fa tu ameri e ki ai ke o ma ni hai di ko ka wa ko ta ha o pa ke o ko ye wi dia wi ya na ye ta ta wo te ya fe tu e ta ta wo pe o ka pa o e ko le ma ka ma ke a de a o a ve ke mo le mo i ka e ka ta te pa ka ka ye nu fu e ma la ka ya te o fi ma ri ange ke ngai me ko to te ki ai ka ko me ka pe ka wa ya ya ka le ngai i e poni, pe a ko kore wha mole mole pena, pe ko hanguta murea, ma ngai mea poi ki ai, ka ko mea mooni o kong ko ki lau maari e tani koni. Pa mahalo ka tani, nani ki lau ea, ko tala mai pe ka te au ea, i he toko tango da mawhata. Tala mai, ko ufe mau kanga kone ko mo Winston Peter ke mea. A o fu ho hale ka te au, ka ko kau ia he ngai mea ko ia, pe a ko ke i malawa pe ia, ke whahawhi tu taki po ngai ngai mea ko ia, mi he tawha aki ko me platform ko ko ia i. Ka ko tui pe e iai ho mo lo tu ka inga. E ko e mea mau inga pe ia ko e ki ai, ko e manat ofa e tua ko tau tonga. Te kai te ke iai, to e lea tea Solomone ke kai, kai ke kaua si hova. Ko mea ura ki hake kaua si hova, tene ve teke pliso ne, tene ve teke lao. Tene mono mono lao fo o ko inga ke mao fa inga maari ai, ka kai e pasifiki. Se ko mea ta ta pe e tua ki ai. To ko e kau ia inga hi mea ko tua pe, o ka pau e kau mu ki tau tolu. Tā koe kai no whaafe i koe toa ke tau mui pe tau whia maari, tā koe kau lere a pito pe ia ke ngāo tau whai. E kai ka koe mea mau inga pe koe te whamanato te koe e pōni, e pōngpōngi ne tau tolu. ko ke ilanga taha kusi

0: wakai ange ngahi ofa peheni pe ko fe kalasi oku kau ki ai eh ko fe kalasi ko oku kau ki ai ko ofa fo ki ange ko mea oku fere oku kalasi ke ke eh ko ofa mo oni oku tokota hape na le fai ofa mo oni en o te lau hata hai na mo oni en ofa hata kai ko ofa mo oni pen na fai e ki imamani imamani ko ni ene pekia he kolosi ofa mori mori tawangala ko foi ofa mo oni ya to en ofa ko to ape mane tu ko tanto lue ko yang hala eh ai ai tangata
1: no no ia
0: ai ko ko me ko ko fai ko ai vakai ko ki ai eta fa ko ni ko e ko ofa mo oni be na fai ki na ne pekia pekia ai ai ai ki ko lo si pekia ape pa mo ne ma oni oni mo odi mo toto nu moni o que hay de ofa moni koi ya tau tolu e weina, eh? Koi ya, e tau shio koi ki hay. Koi uhinga, ahe koi ha, koi toto koi na tafe, koi nga uepe, ahe famili, ihe toto koi na kalanga peke kaluse fai o tau. Kaje, koi tau shio ya, ke klasike heke, he koi ya ofa e weina, ihe e tau fasi koi ni na tokosi. Kau fokia tuka te koi ko hui ko ta whikawalu ko ia ki he pongpong ini o ku oatu ia e henere muri ko e pae ai vai ola eh? Ko e pae ai vai ola ko foi te hepe ko e pae ai vai ola ko meni a kui e ku anga e kutu ia ku hina ku i kai ko ha ofa e nia ka foi ofa ko meni a kui ko hange e nia ko whaka ofa ia eh? Kau fokia tuka te koe na kua hawha ahinga hana ke awe ki ai si pae ai vai o lape ku whewe ki tok fok mai malo
1: malo pito te vita o pio a mai ta senu lakai ta senu fat ka koe ku mai ta la mahi ti foi o fai o fat ka koe malo sa chuta mea mai mihera mi family o fa pe u fainga mari pe lori e Luis la tu ke malo se buka mai kita programa le mo to po ka le no malo pit se buka mai kita programa i o ko o fa pe o ku o ma te ta programa ni ki a te pe ki a mai ta ni fa na ki o a la vita va ke pe ki o fa merien o fa pe pa a mai i o a ki si fa malo te pe ki a to ta ta kles tu ki a mo ane ki a Hamilton malo pso mo ka mai i o pe pe fo ki ke ki ngalo si i ka u fa no le tio mi lotto tenedin pita la liro malo pito pe fa malo to mo ka mai ki ta programa pe ki ta ta ko o sa esto ka u pe fo ka le cotton mo mo to ko pe mo to ngal se fu na ki pe a mo ko pa no mo mo ta fu pe fo ki ki a fita mai kolo pe mo kai ka un ka ma pe mi ata ka vila o pe on le ia tu e ta ngai si ka fo ki atu te vita malo
0: Io ko fa malo atu e ko fa malo atu e wena malo apito ko ange ko toi ko na pitala lilo ko ko si e faka ofa ia pe ia e ka ko ta hanga foki ko ta hanga foko feinga ke ta hanga o pe ko kawe klasiko ni he ko hanga ko glau ko ko ofa e ko klasike ke ia e ka ko vai penga hi ofa ku fuka tu ta makia pito hanga ko ni ko ofa ko ofa si o mea eh ko ofa ka ka ai ko te si o pe kita ke te ofa ke tota ko he ma o mai ai ha te mea ko foi ka ka ko foi ka ka ia eh ngai mea ko ai pe ke wa kai ya ki a af kaloni he am ka tanga ta ko ya eh pe ko pe una ma o sa nga ofa ko ni tange ko ofa si o mea ko ni si ofa pe na tota ko ke ma o ma ne mea me ai e ku ko ya nga ya ko ai va kai ko ya ki ka veinga ko por karama i he pong pong ini e oenda kaje ko ta fika va lugo pong pong ni han ko me ko na ulave ki ai le o atfo ki ni e henere muri ai paia i vaiola pa ko ata pe pa mo fasini pe a ma au el sia te funaki pe a pe fo ka solmone ta palu pe capital alilo Shontavo o sa ya sto akalau se lui matai se fesi pe pe ki a takres to ya me la tai ha vea pe a mo a paula faus malanga piula faus malanga pe a pehe ki a kumisei kaloni me kautu fikapa, le ko tonga, pensioni fifita pa mo pe ko poko ifo pe mo ki mo tol ko to ape o ta lo to nga nga u e i he pong pong ini ko ato ape a fasini pe ma ki mo tol i he pong pong ini e wena fa nga to na kwasi he pe Facebook a ke si u i mai pe ko pe ki a misi o a misa o watekini to ta han pe me a taxi si ko asi mai te ka ki asi mai a fare ai si misa watekini e pe pe ka te vita manukia pe amo a si ko foi ofa ne ta ta mai misa watekini pe me taxi si ko ofa hu mataniu ko hinga ko ofa hu mataniu ke ke ki fe ku me ange ko ha hinga foi ofa ko di uheina ko mai moni apito a misa watekini o kia e ofa ko ofa hu mataniu ka ka ke hanga o fa papa u ke lava ke hanga fa matalai a foi ofa ko ni ka ta si o ange ke o si a fa si ko ni pe to ki lava lewa ke fa ka fa kumi ki he ofa hu mataniu te ha ta me na wena
1: io a mala bito te vite si tu ka te mai ta ongo ka nga nga we o fe a mai pe ku si mo ke nga we sione onne vera tu po o fa te vera mala bito a mala lo ke nga we pe a mo mo ka fa o pasi ka to si ho ke a ke risko ya o fe a mai pe sobstron slarve ke ta po ka ma fa mala te fa to mia na ta to fe ya Kosa tu, aten ma choice tu boni o napa, te te ke tangata ko tanela o tu kolo na pa mi make preach of at kamoa pe a pe foka afkalon he am ka fama o me hantle o pe mo a mai ke da foka ma ka o close tu te vita ke ta koski he a ko e ki he pai ai vai ola ke da sio ki ai ki he nga he ofa ko ya ma
0: Io ko formalo atu e uaina e pako ate pe fasini pe a Maau fispuna pa pēka pi talalilo chou chou. Ko ate pē fasikoni pia maau. Pa pēke a Misa Watekini, Paula Amoa, pia pēka a Tevita Manukeu, pia mo Petelo Olosoni. Mone lau ka one vela. Mo fai ngā ue ka o te bunof mo tofa nongo re tio, eh? Aofa parangi, eh? Mo tolko toa utalotonga ngā ue pongpongini. Ko atu ai pē pae ai vai o lāpea maa ki moutolu i he pongpongini mo whakatawange pē feitu u mou iai wongo lerea te tau polka maa he pongpongini pia pē foki ke whanau ho poate ko atu ai pē fasini pa maa moutolu whanau ho poate mo whanau mai ki he polka maa koia ai pi e mana tonga i he pongpongini malo

0: ko e tau taimi osta mini te wano pe a mei he tolu pa ko fatawange pe e fifita mai kolo on le rei ato siweri no fo taimi e pe a pe e ki a pae a vea moi pe a momela tauranga mela ma lo apito si kau mai te tau polkama i he pong pong ni mo tolu kotoa mo mea mai ki tau polkama he pong pong ni ko whamalo atu ki a kimotoru. Kaje, e, weina, ka ufoki atu ange ki a te koe ko uhinga ko ha o wakai ki e siweri o nofu taimi ki e pongpongi ni weina malo.
1: I a whamalata pito te vitae, ka ufoki ni e hiwa i loa pe aku kai tuli pe unga e ai wha unga e fo hiwani e. Ka kohi koe ta kawinga e pongpongi ni koe ofa, Te ko tu e fai no koni koe ofa, ko fai no koe fui ofa nea, koe fui ofa nei mau mau. He? Au tau pēta tō koe fui ofa, ne kai ke a pe tau. He? Ai ako fui palo mesi na e movete, te i kai hoko. He? Ai ako hoko fui ofa koni koe fui ofa. Ofa, ofa noa fui ofa mamau tai. He? Koe ke lava hoko fui misone. Te ako, whakapatono le fui ofa ea koe ni, koe no iku angana iku fai toka. He? Te ako manatu ko marele, fui to omai loto hei te vito ki hei. Ko hoko rewa manatu ia kono kau mea mo whanua loto, he? Ha uai mo tangi mo loi mata. Ai koe nga nga nunga e fui ofa ia koe ni. Fui ofa lo loto e si uere no taimi. Koe fui ofa. Nga fa ai ko oi ko he tangi mo loi mata. Te hoko manatu kau mea mo whaitoka, he? Te wange ha tangi si teiko. Kai ke toi ha whainga mea, se, si nō ku au au hia, i se isa whakapō, he. Koe te ha whainga mea anō kau. Koe beko whai ofa e kwa nina ofa ne, koe ofa ne e mo vete, na kai ke au whai ofa. Ai o tau e tato e whata, me tau pe he, koe ofa ta, na kai ke hoko, he, koe whai ofa. Ofa noa ia pe, pa koe ke kakato, he. Mana pita whai iwa ne, ku wha ofa pe, kau mwe he, he wha ofa. Ka koe ku ofa pena o lele atu. A i o miri ka matawesi ki ofe ke vele mtoni, ka taki ko na ke tā mai, ke ke toa lawa ala ke pute foni miri, ka tā ka te ita maka e, walangia au no, walangia au no ni matautaha, pe a radio FM 102.2, eh, koe na hena e miri ka ka taki, maro, ofa ka koe rika e. A o padere o lele atu, te vitman kia koe ni koe nau iloto. Kau Amerika, ni sawa tikini ma lo pito, pea koia ofa pe teke huma putosa, ka ei he tu te maa te na osko do me piti la to. Kau foke aktivita, ma lo.
0: Io, oena ko whamalo atu ka te koe, pea hange pe koe ko pulau koia ki he a fuhivani si wari no futaimi, o kukau e a fuhivani a i he ofa lau.
1: Ofa lau.
0: Ko tala pe ofa ko lau. Ko foi lau pe ko ofa. Ofa ko ina o ne kai ke a ue a foi ofa ia. Ka ko foi lau pe. Ai a tau pe leva e tau tolu e te ta manukia. Mo misa wate kini. Ko ofa lau e nia. Pe a ko tau liri pe ta ha. Ko ofa ne kai ke a ke lava a e foi tala noa. Ya que di ni ko fa fa iba ku wa we ka i lo tonga bene le le ko a me a ya ku tal mai e foi o fa ya ho ku fa anga ku more sio ku more a foi o fa ya ko foi o fa pe na el lau a foi o fa ba mon be el lau ya ko a ka ta ta fa buria pe mo a ta ta ta ko ya ko o fa ni ta pa a bito pe na mo ni na fa eva be gai Kona palestini Kalasiena au kana mo vakapulia mo mea koni na tala mai Kake ta i foki na ua foki palestini Kake Kwa uvinga ke tausia kia Ke maari e koia ai
1: Ke
0: kea ofa Iyo ai ofa he ke kia ha mea ia Uhi vape he e tala mai ha ofa e tatau Kwa unkoutu yao kia Kwa foi hiwa kani si wele nof taimi ko foi ofa pe na lau uina uina na kai ke ke
1: ofa na alto movete kai ke hoko
0: koia ko koia ko ko uina ko ki ai e ko ko ta no a mari de fa non ko ko ta lo ka me a pe me ke ia ko o alupe o alupe o kai ke hoko kakukaru ku tau fia fia peta tolu ai e ere tuku koia ai ai tala noa koia malo apito ko fatawanga pe ko le le ate ta programa i pong pong ni ka mo tol ko ni mo ka mai ke ta programa i he pong pong ni ka ke buena ko ta afika
1: ona
0: ono ko ya ki he pong pong ni o atu he mosi mosi ko e ko hivani ko tu bena na hala ko nga o atu buena ko e ko e hinga fo hiva ko ko e Joe Forchetti ka ko hinga ko hinga fo fo hiva ani ko ko atu ke ta fa no ga ka fo ga ka te ko ko fa hinga ke ave ga ta fa sko ni malo e
1: mala pito te vita ate ve ma to ko wa ki a mera tawanga, mara se kau mai me roki, rei me o tūra, moko mo tōtu kotoa pē, krosa te pē mo e tangata kutuspuna maka, me ni kuane, malo pitu mo kau at ni Australia ni, o whalahi atu. O whape o ku a mai a whakalan hea, mai kau wha mau me hantelei, a te mak mo tōlu, pē a pē foki, o pē o ku a mai a choice to go ni o nā paa. Panera o skolo na pa ki Mankley Bridge. I e si a tai pēni matangata ko son tā vololo hea, o ene a rai pēmoe, koi kohi mai tangata te vita, ma a lahe u fasi, kau kenge ne tuku mai ha foi of, kau ko tui teke ai me tuku i mai, son tā vololo hea, kau koi mozo a malo somo kau mai ke rapo kama. O pe pa mai a tau klesto i hai havea, malo pe tomo a mai, pe pe foksi fra, wa te pe ka pita la lilo me kau whanore te o me tane rin, malo o pe tomo ki kau me kira programa, pe foki ko haku na tori e te sirisat funaki, malo pito, pe amo ko pano mi mui tatafu, pe foki pe a, wa te pe ka na tolu na kei a mai me tano a ahina, na tolu koto pe mu a mai ka mo whanore me kira programa, o pe a take atu i tamai fas mare, pia mo mo tu mai pe ngai ofa ko ofa po ke ke han ko lave te da maka fere ai ke ai ofa ta ho ta to fa fo tu mai me pa of pa pa pe ke te he ka ko ya te da maka te fo ke tu ke ta ka ono e po po ni ma lo pita
0: e ko fa malo atu e weina ta ko fa ta wan e pe o ko ngle le ya pe ta por ka ma po po ni ki a ko e paula moa pa pe fo ka ta vita manukeu pa mo petelo o lo soni ke ka un au e koia ki Penrose i he pong pong ini pe a pefo ki ato e pe a e fasini pe a au e ye ni a costa i he pong pong ini me la taulanga pe a pefo ka le kotonga penson fifita pi ula fras malanga ta kresi to ya he me la tai a bea selui matai se fesi pe a pefo ki kia osaya si tuakalau son ta avo pita la lilo me ka fono le tio ko me tane itini solo mone ta palu pe amolisia te funaki a te pe fasini ma au e petriki ma kafi pe a fifita leone a tiuripe si ka finau samson tike freti pani a paula tatafu pe a pe ka sopso kai ma ta apure saia taione sione mo unga kiko furima ono Steven Moataane, Lokani Tani, Afu Kaloni Hea, Tasani Urakai, Tane mahanga pa pefo ka Fred Fonua pa mo hoa. Wate tol tau ama saia pa mo topu luka. Fatawa ngepe kua ngorele atu e tau polka maa he pongpongini. Tau tolu kotoa kutau ngau he pongpongini. Mo fanongo le tio mai. Tau te fito ngai fare maha ki. Kau fauri lori, kau fauri taxi, kau security. Pea pefo ki kia ki mo tolu fanau hopo ate. Ko atu epe fasikoni pea maa ki mo tolu i he pongi pongini. Pea ko talamanu atu ai pe ki a ki mautolu ko ia o ko hokosia ho mou aho i he weekendi. Mautolu ko ia hokosia ho mou aho he weekendi ko atu ai pe fasiko ni pia maa mautolu i he me he mosmos koula. Malo.

0: ko e tau tai mi ku osi e tau miniti e tahaua. Os tahaua pia mi e fa i he pongpongini, fa malo atu ko tase ni eni mahalo wafe loli o tu ha ta ave hala ka. O fa pe ko tu u uheina. O ko tu u pe ku uhinga ko ko ne tu u pe o malo loka koe koe maha e. Ko mea pe ua ufa tu a tase ni koe maha. Pea moe moru ai vae. Kage, tamai ta seni ia, oku ia koe ofa faka amu. Maari e au pito ai fasini ai toa apanolo. Hono ui e foi fasini koe tau mai a. Sio peto tamata aki pe tau mai a na ke ilo ai mamahi. Aia, koe foi ofa koe nihe wakai aku na e na iai e tau mua sio na ia e tau mua e kaka koe uksio ka nea kei ke hoko pia koe kusi tala mai he toko taha koe nani whao e ai wa koe ne nof taha bo ua e big e meni koe ia taha seni e ka ke uena ki vete mai koe inga kei ke taha whanongo ange ka pana a whawakdai ke taha mai te tau mau e tau maari e mea whawakdai e ka ke ka un foke tange ya te koe malo.
1: Iyo, malo pito. Opa, tase, malo pito. Koe na tu whaka ngoho pe foke pe kuftu ui fe ia ne lori ke whai moho mai. Malo pito, opa, malo nga we tase. Koe ku, koe ku tau koe fo i tau mai a koe ni a toa o apan lolo e te vitai. Koe fo i impro mai pe koe fo i wahano tātai mai. Was faki mai fo i ongo ia fo i ofa ko hau mi ai e. Ma tau ta fio le ta toke ai ko hanga to a fo i ai fo i tau mai ia. Ko i fo i hanu. Ko fo i hanu ai a ko ha ofa na i tonoa. Fai atu ai fe i ngā mo i whaka amu o ni pehe ko ia toko ta pe. Pe a wei ni whaka amu ki ai palami ki ai mo ni mea. Alo atu i kai tau. Ha hanu le vai fo i ofa pehe. Na e hange ha ne toha. Na sa yange a i fo ange ke tohe tau. He ne a o ke fu fai ngata api he fau. Kuo noa e amanaki. Pea kuo lahe mamahi. Pea kuo kafo. Hange ha peyo neti. Ta kai ke hano alo aloa. He tau mai a fu mamahi. Kuo fu atunga lau e fu i fai ngata ako ya terita. Kuo ne kuo mahu ingai. Ke tau fai e mea koe ofa o fai fau potopoto. He? Ki whapapau e fwoi ofa, o fu tō noa le wāri, aki tū upehe a te ofa. E kome hiu iku ki ai, ko te whainga tā ia. Tau ku hange ko koe lau a sui wā, na hange na te tō he tau, e? Fu whainga tā a pehe whau, ka iha mana. E? Ka kumon pe lau ia, o kumon pe, hange asmai le vai la lo, e? Na ka iha hato e taha, na whai ke fwoi ofa ko imi. Pe alko tō noa pe fwoi ofa, Mone e koe reo pehe, ko whai toka pe, pea kontoe pehe mai pehe ia, nofo tau po ke e meni. Ko e mea pehe hoi koe riu kao, pe te osi, po te ri tau eri ai pe, te nofo tau po ke e meni. E, kai, koe koe nau koe kwa osi hala, hoko te whono ngā hai kwanko lau koe lau ti, oku lahi pe i kai ia i ose ni. Ka koe ne kuri tau eri pehe a tatalo, e, kai ke, po te peke te vita ka fokeat palo.
0: Io mo fa malo tu uheina eh? Ka fa nga mari ko ni te oange ki he tota ko ni ka mahanga ke tuku mai ko ha aha ne a mana tu ki ki fasini e uheina e ko si o ki tola he ka u telefoni me ko ni ki he ki fasini e uheina
1: ke tau mai ya
0: io manga ka wato e fa nga mari ko ni pia ma au malo
1: palo
2: tita malo bito e ma fa nga mari e eh? Fa malo atu ka koe mou hei na malo e ngā aue.
1: Malo.
2: Ko kutātua aku ia, ko kumanatu meri e aku kei fo hiwa. He koe fo hiwa na, na e hiki he tahiwa no. Tahiwa no no. Ma ko kutau taha hiwa ia o kou ia. Ko kutau anu ana, toko ni pare stena he maulata ki. Koe taimi koe ni uloto ngā koe tāmea koe ni ki hiwa. Tāmea a panilolo. Pako tā tau kai ke ua veau ke fwoi hiwa. Mōni mbe e fwoi hiwa. Ilo be e mō tolo no uhinga fwoi hiwa. Kako kumana tu meri au. e go taka to go to panongo ke foi hiwa ba u manatu manatu ko taimi go ya go ta u hano ai bana la nga ni en hoko ai e o mau taimi e ma ke taimi na ulata ki ai e na ma be ta u e ma do mo e na e ma e ma ti mi soka ma to na go ye rinde na ma me ma to ta e ha u ne ha wa be do mo da go ya na ma to e ma do me ya na la ho ki ne na ho ko ma ta u e ma la ta ki ba ke nga ta i ta ko la ta to ko la i fo fa u ma to lu ko ta i me na ta ha i be la ta ki ma fa nga ta ta ni mo ke ko sfo misteri o ia ka ko man ko ko yo go no fu to pu ia a ko ta la no a to ai ko ta ko ta na ma ta u e mo ve to mo si la e so ka un con toto toto pa con mana tu meli que data mar fuiwa e mana mo fa data be nei fari apsias nei le vo ki mai me la ta ki le digo se si lia na fu fale de i ma tolo ma un awe aki o fa ta ta be aska mo da mai gi ai o te ke ma te ta ai ka da me go ni nei mo te ne na ki ya ko binando yo fu ke bo mana du me ri ke fo hi wa ai o ma lo mo mo nga au e mo fu tai mo mo ko ko ni te vita ka po ka ta ta se hu i pe sai pe u
0: ko ya ko ko hanga ko ya ko la ve mai e ma nga ko ko ma ri i ala hi a bito ho fa ma ta la sio nga tai ko ke ta u ano a fo hi van ko ko ko fo hi van i fo ki e ma wa ko ko ki ai o ko wi lo be ko e ka to ta hange ko ne asi ko ne university Victoria ko university o wedding atoni
1: ene
0: asi ai a ko ko kuanga ko wakaina fa e a ko heni ai a ko o tata lo u ape aki na u ai ai to ta ko ni ya ne fa e hiba
1: mo tata
0: mo tata ko fa wai sio ka ko fa malo la ya kate ko ka wi fa mana tu merie fa ka ofo he ko ka ke wi la wi ko pe ne wi ko pe ma ko la ta ki ko pe na ke la ta ki ni wa ta ko ke os ma fa na fo ke
2: ko di ke to ko fo ke de la la fo ki de ta ke to to ho ta ni wa fo u pa ke ke ta ke ki ke ki ni wa fo
0: ko ya ko fo me na wa ka ko o va ka i ko pe o ya we ko ta mani pe mana na ta ki pe ni wa fo pe ko fo ta ko ke o si ma fa nga go
1: Ma
0: malo na ke ka ugo hiki me ko me fora mo ta ugui o ha ugo ya Marcelo o no fo ma ufanga ai pe ia o ke ke a honi hiki malo sa mo Marcelo sio o nga hi fale lo tu mo alo ha ke fanga mo puna ia hena i mau fanga ma mo tole mo nu ka mau ke ino fo mai pe ma tol be he ka ke ko fa malo la ya tu mahanga malo abito abito ho manat meri pa ka ko mo mo oni ka te ke lava tala noa i mai ai fasini ka sai pe ke os pe ni pa tok fa ki fa fa aku ki ai e ma ka ko fa malo ka te ko malo apito ka mai ke pol kala ma ko te ko nale le ye no o ho vale la ya aku ai na ka ta to ha u ka ta to ha u ne ka mai ke pol kala ma
1: ye to ko fa long long ka no
0: o hale pe fo asme ma hanga goni asme ta ma goni a polo si halate ka ma ka ka pe ka no fo pe fa no ko ne ka te to la va guas mai ka ko fa malo a tu ma hanga malo a pito ka ma ke ta pol kala ma
2: io o fa do vei
0: o fa to
2: mo
0: io o fa malo io ka anga e pe pa mo fa nga mari ko ni e uena kia falakiko falakiko ate fa nga mari ko ni ma au ka pau ke loto ke ta na ki mai malo
3: tita uena malo mo po ka fa ko ko pa ke la va mo e kana te wa u he fitu waru i we atoni to to ta o he na ko na Pelo pa pa pa. Tanga weda ko fatte ye. Ko fa mi a mi a re de tani ko ma fa e ta pa. No va vende me ta mai mune.
0: Kai peke kei lava kutabai, eh? Ange peke, asimai kone, apolo salate kamaka. Oshi, kombo.
3: Oi, taa te vita, kamore more. Pai te kau one vela. Tau poha mo, tanga
0: kutatuke. Koya, sai pete, koko ata pong pong kiko kake lava o ngau kia, janimiko kiko kloto nga ngau, eh? Iyo, kato ke, taa ta pong pong kiko o atu, eh?
1: Ofat kiko,
0: eh? Ofat, eh? Malo, malo, malo,
3: malo,
0: iyo, iyo, malo.
3: Yo, yo.
0: Wena koe hui hange koe ni koe Sio ke maari e koe Hange koe lau koe a mahanga Kai ke lava mahanga O tala mai ai hui na Iyo Kai ke lava moau ke huanga tala noa atu A foi hivani Mahalo e toki aha taimi a mui Taseni ulakai Te toki lava koe hui Koe toko taha koe ni Fau ke foi hiva Ne si toki a malolo ia Ihe weekend ye
1: O
0: kua
1: historia.
0: Iyo, kua historia fo hiva. O hi koe, aia koe mahino peni na na whakato wako loa university i Wiringatoni, Wikatoria, eh? Koe maalie au pito ke gelava ke nea koe kuhi kou whaapapa ibe. Whamalo atu ka selimaya mafileo, eh? Selimaya pe a fasi koe ne kuhoko e ave aki ho popoa ki talamanu pa mosare si tuponiua. Ki he teuteu koe a whiri a Hawati, eh? Ki hi tonga a whiri wharearea Selimaia. Pea ko pehe foki ki a te koe taseni. Seo, kei nofo pe tangata amatea ki pea e ua, e ueina. Iyo, mon pe a taseni. Kei nofo pe ku, seo te ke talango fua koa taseni. Ko talang hiki peo nofo e ua. No foi pe o te fagau kau mai ke hauki ke fok me ki fola ha mopea no foi pe e ua hena te a koe mea ku ita ai ua hena kono turi a koe me hala tu i e koe ya asen te ato ai pe fasiko ni koe kapu ka fataha nisio koe frakiko koe kau ni ua ai pe ni ta mwenusi ke tau fanongo ange ki he ke fasiko ni i he a pongpongini pe o ku fefe a e nusi pe a mea. Fa malo a tio ne, toko ua koe ni ki Australia, se na moa, malo si kau mai ki he polka ma he pongpongini, tala monu atu tangata ki he family, o fatu kate koe, pe a moe family, eh? Ta seni, pe a peheka apolosi, halateka maka, peheka falaki, kofuni maono, mahanga, maasi, kokulau ka mahanga. Ene, ene hanga he tau mai a o whakarea mai a gere ti o e weina.
1: Ke ala ke telefoni.
0: Tau ia. Tau foke atu heina, kua ha whahinga mehena ke avijai e ta fika tolu koi ke pongpongi. Atu he klap ka whataha koi nusi weina malo. Ia, a whamala sa
1: pito a te tama. Aku ae ko osan koi ni e ta koi whama koi ni ua kotopi. A koi ke nao lama mo. O koi a sisi arai. Maanga o falahi atu, whamalo atu no hanga he koe koe hiva koe ni oe mi loto mawhanga o whaka aaki mai koe kita kona ke e toko toko peo a o falahi atu maanga ka koe me family malo se o kao mai kita koe ama pea koe ia ta mai mau pe ka te vita whalata e mau ilo i oku mo whanango mai ke ta koe kama o whafifia pe foki si falakiko whimano o falahi atu ka koe me family malo o pito so mo kao mai kita koe kama ae koe tu koe ni ko ta tobi me o ni wa tau a ape ke osi e. O falahe at ka moa pe a te faskoene nusi, a te ama at moa ma lo apito. Tāra o aprosara te kamaka, ma lo pito sere, se maia, ma lo pito o fat kakoe, pe a pehe ka puna lei nonu. Ma lo so muka mai kira programa, pe fo tāna tau son tāvo, moho falani kulokula, o kwa te fatongi ae, pe a pehe fo kiki he, a te ma ai ve e hala wood coming, ma lo pito muka mai kira programa, pe a pehe fo kiki loto Honolulu, Hawaii, ka te marisi aloha atu ka koe, pe a pehe fo ki tangata ko tāsen yula kai. O te toan kai tāsen, no ko pe koi e funga fonua, toka ngā e pateta moe. Moe ngai pe tu koe e ko koe te ke mei a koe mei loto e ua e, o te lau kutu hangi lau te evita. O kala e tāsen ka koe ma lau pita singa, fai fatongia ko ilo pe kui loto ngā ue tai mini, o ngai fulori to kan ke nga we a o pa be o le ya tu eni ki a kina to ko ra pe na i he na hi mau ana no to ke ta mau ti ni na la ko na te vita na ka mai ke ka nga we a fa u taxi ka fa li upa na to ko ya ni nga every time ni nga fra ma ki na ka mai ke ta po ka ma na to ko ra pe na ro to nga o e ta mi ni ha ke ko ki ta wa te vita o ku o atu a nga hi va ma mo to Malo pito ho mo fai fatongi a i e futain fai ngata. Tai meni ke tau mo, kau pao piti tau a kai malo mo ngai fas maari e oi pong pong ini mo hengi ini e le o hengi ko la ke ne hang o faka len mo faka tokon pek tau tolu i futain fai ngata. Kau pao kati rita malo.
0: Iyo, kau fa malo atu hena, eh? Pako uata pe ai fasini pe amasi kai ngan niu a kotoa pe hangi ke la ataseni. Kau e mo kau e ua kotoa. Kau e ua kotoa pe. Ko foi mea pe taha kou tokanga ki ai heni ko kasione. Kasione na mua. Kai fo ke ilo pe ku pe ko feta whaake i asione. Pe umu tangata. Pe ta anea. Pe e ni ua. Pe ko feta whaake ko e iai. Ko fwa malo atu e. E sione ka o kau mai. Pe a pe fo ate fasini pe ama au. Pe ka kiko fumao no se maia mafileo. Pa pehefo ki kataseni ulakai apolo se hala te kamaka mahanga veha la utkavin pe pehe ka temalisi a kauvi te vita manukia a hein ka costa pe pehe ka mela taulanga paea vea moni fifita maikolo pe te lo olosoni te vita manukeu pe pehe ka paula moa misa watekini jojo pe pehefo kapita halalilo pe amofispuna maka ko ate fasini pe magmotol ai nusi kainga koto ape pea pa motol ka tangata ko ya ai kalapu a kafata ha i a te roani ko atu ai fasini pea ma motol motol kona mo ke i etano a aina osta unite wahiva pea mei he faa pongpongini ko tau fika tolu ena maloa

0: noi tatai mi to tamni te wa no ki ni ma po pongeni fatawa nge be e fifita mai kolo si yon le le ya to nusi fa ma ma ha ke o mo kumete i e pong pongeni e pe pe fo ki kak motolu ko to a mo me ma ke ta por kama sen ta vo pe motol sen na moa pe pe fo ka ta sen ula kai mo ki motolu ko to a o mo me ma ke ta por kama ki ko fori ma on pe ka ma ma hanga famalo at kan motor ka foki ngai ka wena ke hane va kai mai ki ta fasconi and no si ne to ke osi wena malo io
1: ao famalo ta pita la tv ta na skatolo kon po mini no si a ka foki ta la ke fu vete ke ange ai fo hingo ai fo hivani ai kap ka fa ta ka ko ta ki mo ya kai ni waite ai a ko no si ke pe no mai winke ke ka i fo hivani o ku o ku asi mai o whalaloto ai ka hange ha whano noa ke nonga e loto i he mā vai moha tokota ko e fo ihi ngoa ai o koe ke whoto umai fo ihi ngoa ka koe tokota maho inga e o hange ne tala he matangi ha pōpō aki ka fo i pere o feina pe kui fe e ai o ku asi mai fo ihi wani ai ana o ku ia he pe ha fitu o ku si eve eva ki ai kana e fai una loto o fai ofa ko ni fai una loto mo la la siva mo manatu mo fa amu ki to ta ko ni e na fai ha vale ki ai mo fa ka ka e amanaki pe to ha e he ku ai ne to ta ko ni to ku ha me e u va kai ske fo hi va te vita o ku ha me ne ai ha no vokasio ona ai ko vokasio ko ne fai ngata mu na este te wi aki ai e ke al ki ai o hoko ai ai aku oku e tu ko e ko kai ke fo hi va e ane to ko asi fo la ko fa e pa mo ha ne ta ma e ka ko fa e fa ana o to ya te ke oku o ta ho ta to fo tu e fo ofa ko ni ko ofa oku fa ka amu moha amanaki e ki e so i hiva ko ni so ko tu piki ai ko e tau tana ke te fok te tama sa mo tau frau fioske ka e tain ka tau pe u fa maa loko tu pe vato e tama mahanga te ome fo i manak meri mo gna tol ko tau pe hanko kiko ka fo fi fia ni tau kau mai gna tol mo si fa no mai e tau ngahiva fa inga au pita homo kau mai iyo ka koe ofa pe koha manak meri koe ofa ai pe ai malo pita te vita ko fokeat malo
0: io go fa malo a tu e wena malo apito a ono la ve i mai koia ai fascini pe aku imagino apito pe hange ko me aku fa ke ai tala noa ai fascini ko e te fiu kita ono fa ka ka ka i a ngai ofa ko ni tala mai ngai fasiko ni o pong pong ni e ka fa no pa pe ka wena o ku e mei mei ke ne ke ke hanga ngai fasia o ka pui ko to ko ngai ofa ngai ko me apene ulave ko kamata ko ofa ia o ku i o ke ke he ka ja ofa ia ke be e ke he be ofa la uia me ofa si o me a e ofa ke he be ofa ka ka e me ofa moni si o e ka pe ke na ulava ko no ngahi a me ai a koia pe a hange koia ko sentavo ilo ele e sentavo ia
1: koia
0: ai ngahi o fa ne kas ke ke he ko kalta ma koia ta se ni o kuna a kaume a to lai ko kalta ma ia ko o kuna ilo ko ai of a kas ke ke o fa ta se ka ko sai fo ka ta se ni na to ta ha be na ke to ko wa foi to ta ha be pia fe un ai ai a ko me a ko sentavo pe ko ka pa ta la te ka sentavo ke ta la mai ai clasico e o famasi ma lo e fono fu to pe pa e no to e ta la ta o ku ka ko ya ngai a ko e tu ko e pa ta va kai ko ke nu si e pong pong ni ko fa ma lo la ya tu ka mo to ko ko i ho mo ka ma ke ta por ka ma ko ta u fika tol fika ua ni ke pong pong ni e ko ta fika ua ko pong pong ni a tu ya e funga ne ta ka ma tu i wena na kore mai ai lo se o pe ma me u ke ko si e pe ako to mai a loce o pema atu e funga o netaka i he pongpongi ni pe ama au son tavo ko tangata fukin ni manako au pito pe a si one ia e ngai fasi ko ia a funga o netaka pe fe lau pe ko tangata punak a son tavo
1: pe tangata alu
0: mea kotoa mea kotoa hangu tatu ko ngai ofa kotoa wilo kotoa a si one I lo koto a si one ia mea kotoa se ni ako foi tota a pe pa mali pa nof nof ma oa e pe ha kaketo la tata upe a tasenia pa mo pila suave mo suave con tatu anena y te hiki me a kauta haka kia va tali mai va al telefonime a sereria me hiena me sene okuna uia y kato ai na wanga peo ata na ki kawa kakala peo
1: koya
0: kako ta seni ne malo au pito ay ko le ko ne ta seni fasi hoko ki PFT a imaginan yo pila suave pe mo tanela a moala savelio o io ta seni ato el oseo pema me funga un takasi a ver aquí popo aquí taramnu que mongo toko ua goni que a suave que a pila suave pe a pefo cataniela moala saberio con tala coi ca suave huena que nen aue a que jala holo con mea co cu peje aiko que la yone suave utotabe que la yone suave utotabe O que saia é halaholo e o mea que é moi folo. O que suave é a tasen e va a veta o tan e o tan o tato ua. Calle, aí a gota fica ua ni que pong pong ni. Qua fa hinga mi hena que av gai ua hena, malo. E a pa malo
1: sabita, te vi tra o mai que Fascoli ata pia ma tanga ta son ta bolo rea ni kole fue lo so pema pok na to fue na na uhan a request mai i he we ku kosi amo kole lo se opema ko ni ate ma motolu i he pong pongeni pe a pe fo tu pa me pe mo si he pe pe stei na ustu bu pe fo i ta la mono pe stei ta na ta bo bliam suave pa bono la bliam suave ha la hol la he ta blia pe a mo he pe stei a ta bo suave pe a mo ate ben ma na u ka u me a to la mea pe a mo na to lu o kia i a e ka u fo la mai me tonga pe a me nuslana Amerika na roton fa hoko e na u unioni kamataia i he na hu he se fini pe a oku na u kawa kreti toki o atu a ngō ko ia a tona ki mono a tona o ngahingoa oku i he ni foki pe a moi tim a kapula a pfo o a ia oku ato e a e tala mono ko ni ka na tolu na u heni ko ia na ki fatongia pe a moi e kati na ri na e whahoko pompongi ko ia ato e na tolu a ia kurotonga a loro katoa na pita loto sene ni ta ham ko ya mo e hiret ko ya e mau katoa na ta ni manoa ko ya golden jubilee e kai na tong katolika fotu i Australia ni fa ma loat ke na to le lava de leaf kato na ko ya ta ko ni hoko ta ipe a reunioni pa me na fatu mi e ko ya a api fo o o ya ape ta fas ko ni mat na to lo pe a ko ya a ta sen o fat ka ko e malo pit at fas ko ni ka ko e chon na mo a tu en ai fast money mo to ko tope pe a mahanga a pope ke ke a mai me ta fala ki ko fu ma no pe ki a prosi hala te ka maka cross mai pe ki meritone o pe o ku pe a ate ko fa no re ti o pe a mi meritone pe te ki a mera ta la ki bo fu ve metura a ma lo o pito se o ke a mai te ni hena ka o cross activita ma lo

0: i pongpongini a losio pe ma ai ko tau fika ulaki ko pongpongini ko o faloto he lose pe mo hei lala ko mande o ngoi ne hala vaha kolo pe a ko toki no fo si o si o kulahi foki a kautame a kuna hoanga hiva e foi fasini ai a ko ne toki imagino eni i he pongpongini ai foi fasi ko no hingo to to nu ni ko o faloto e lo se pe mo e la la ka u foke ngi ka hui na ko hui ko e ko ta fasi ko na toki o si we na ka foke ka te ko va ve pe tai ni ki he ta fasi ko ni lo se pe ma e hui na ta na mai malo
1: io malo pito te vita ki mo to ke ato pe at fa malo o fala et wate malo pito si pa ko ta fa to ke e te vita ko tu ko fo hiva ko ni lo se pe ma e ia o fa kato ofa mamahi, ofa mooni, ofa faka, ofa taha, mawe ofa kone, eh? Aya kufu ofa nye na e faye tauhi, se whapapau aki, ka faye fatongia, ya kai ki hoko ke au, eh? Ko maari ia pefe konga i lalo, hangi na ki lama i kene, saan ke wikai, he mu ui mamahi pehe, e faye a se o mou roto, kai hoko ko si oku whakapo, eh? Mwana pit, tako hoko fwe ofa kono kofin, kini se au moia, kono maka ka foi mali fa o fa pito foi ka ka ko be pa te vita ke hoko foi i fenga ta ia o fa ko ni hono i kai fo lo ai foi ta tali pa ta o hono fo lo o hai ke ka ta ki ko pa ko ko fa malo ta pito ne ho ta ni te vita maka fa malo ke lo se o pe ma ka wele mana ko o pito mo fenga o fa ni o fenga ta me ko o fa mo oni ka kai ke mara va e ka ho ko tirita ko ta ta
0: ko fa malo atu e we na ko ta fika bla ki so ka ki te uia e ko e me bene ta ko atu ko ni hange ko e kore ko ni aser maya ke ave aki ai fasi ko ni ma paula leveni hoko sia pft yo paula kulotonga tonga paula ia e mo kore pega paula ba ke fa no mai Bone lawa a ser maya inu niu pe to ka pa fa mai inu pia ki hen ye pe hange ko ko kore ko nya ta sen ula kai ai pe fte ya ta sen ni ke ka u ta mai ta sen ni te vita te te wa to hono fasi ki hono pe fte i we ke ka u he ko fasi ko ni o ta sen ni ani ko na fa ko na ki ai ko mere pe ni o ngeli ko la hai pe hono o fa i pe hori mai le ke kisi Kaje, ai ko ta sen te upea ho fasi ke hui ke ka u. Ke o ki ho pefte i, eh? Pea, ko kusi o koni ke fasi uena ke lo se o pema. Ko ki kolo a longo mapu, na uia ifo ke ta gosi he mauputu uena, eh? Ko kolo a longo mapu ko usi o ki ai. Ko lo se o pema, ko ua fitu o sune, Ko tau mai a ni na tau fanongo ki ai ana to ko si me to a panolo me he ki kolope eh
1: ko ia
0: me longo map ko ka usi o ki ai ki kolo o ku ki taka taka fai mea mo si o ki ai ngai fasi i lo ani lo se o pe ma ko tau mai a ko ni a to a panolo na tau to ko si o na tau no ai me uafito sune Nai tu u me iaio. Na wala foka tu ui matata ke si o koe pa me loko mapu koe ki taunga. Eh? Ki tu, ki fekoa, ki hunga. Ki hunga. Mantu ina te alo he tauni koe putu ia hunga. Eh? Ai putu koe ni...
1: Te ongo fangi motu.
0: Putu ia me hunga. Ai tama sotia koe na ave me heni. Kana isa e putu ko ya na wa ruga na fa wa wa. Kaje. Ka ko no fosio ko ki longo mapu ke. Kaje. Ko ya. Ko hi ko tata mi ku hoko a ni ma kata. O te da fika ura ki. Ko o fa loto e lo se mo he la la ko ta bene ngai mai mo ta ne ku ni e we na. Ka ko to o mai pe ko hi ke ta fa non ke man re ongo o ke he. Ono hi ba he man re ongo. Ko el ofa loto he lo se, ko winga fo ke lo se ki England, ki Britania, eh? Hei la la areva, aya ko ne fo ki eni koe, pe a mei he, hirifa ke kalau ni he ni matolu, eh? Ae, o fa wai, e fo hiva fo ki, pe a kun hangai he fo hiva ni o whakafai ke hei, a atalanga, pa mo vae popua, eh?
1: Koe.
0: Koe te tūkoe tai nimi.